ingkang sinun katon ning ning tindho jaladri ning ning kadyarga. Yayah kalmangan putri lawan sawunya presa ke Rama rawuh sigrenggenya